mi nya hendu jesu nye e o mombe uva nyandeve ko arape san mateo upeno juan bautista discípulo cuera oñembo ya jesu rendape ha oporandu chupe umi fariseo cuera ha orea venico pngiro ayuna de discípulo cuera catunico najaniri baereico peba jesu he ichupe cuera omendara mova irungüera nico noñembe asipe mena pyahu oi aya hendive cuera najaniri yepe unuajene ara anga oyerera jauja e upepe anga oayunane hikuay nañambo vivínico a opejengue pyahu a otuyare pe ipyahúva anga oñiñíine ha omondorojeýpe ituyáva ha upekuévo osoro tuichavéne vino pyahu niko nañambohyrúi vino ryru tuyápe péicha jajapórõ umi vino ryru osoróne ha oñehundíne pe vino ha umi hyrúvave pévare vino ñambohyrúva'erã vino ryru pyahúpe péicharõ mokõivéva oiko areta oñembyai'ỹre ñande jára jesucristo ñe'ẽ ha ñambogueyimína ñande rekovépe ñande rekove niko ijehegui ogueru ára porã ha ára pohýi sapy'ánte ñarokõ'ẽ vy'a ha sapy'a katu ñarokõ'ẽ vy'a'ỹ natekotevẽi ñande ñamoĩ ñaneaka'ãri jehasa asy péva outa ñandéve ijehegui umi ára ñaimeporã aja ñañandu jave ñande jára ñande rovasa jahupiva'erã pytu ha ñañemombarete ñande pu'aka hag̃ua upéi ou vove ñande aho'i ára ipytũ ha vy'a'ỹ jesu he'i avei jaguatárõ hendive ñambopyahuva'erãha ñande rekove jahejáma ñande guata ha ñande jepokua ha ymaguare ko mundo reko mba'everã naiporãmo'ãi ñande jerovia ñañembojáramo ñande járare jaha tupaópe ñahendúi ñe'ẽ jakaru hendive comuniónpe ñañembo'e puku upéi ñañesãmbyhyjeýramo ymaguaréicha jaikojeýnteramo ñande laja tujápe ñande róga ñande rapichakuéra ha ñande komunidápe ndojekuaairamo jesu ombopyahuha añete ñande rekove ha upéva avei ikatu oiko ñane retãme ñande jára niko ñande jokuái avei ñambopyahu hag̃ua ñande rekove ñane retã ñande rekoha ikatu hag̃uáicha opavave ñande ja ha jaiko porãve ko yteve umi oikotevẽvéva mboriahu indígena campesino bañadogua ha pevarã tekotevẽ ñambopyahu avei ñande política ñande economia ha ñande lei kuéra jahasámakuri dictadura rupi jaike democraciape ñatantea ambue partido ha movimiento ndajapytái peteĩ partido político añó poguýpe jaheka mba'éichapa oñembovalevéta ñande voto ha mba'e ipuku gueteri ñande raperãhína ha upépe ñama'eporãva'erã ani hag̃ua jaguevi ani hag̃ua umi remiendo oñemoĩva omondorove ñane retã ñane pytyvõrague japoíma politiqueria mondágui ha jaheka añete ombopyahuva'erãva ñane retã mba'epaere chupe che reindy mba'éichapa ikatu ne chirũ ñasẽ tape porãme tupãta nde rovasa jesucristo tomyesaka nde guatarã espíritu santo ta nemombarete tape hasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta